0: дуруд бор дигар ба ҳамаи онҳое ки ба шабакаҳои радиои тоҷикистон пайвастанд. Ин иди ҳамаи мо ҳаст ва хосат ҳамаи ҳамсӯҳбатҳои мо гуфтанд ки ваҳдат ин садоқат аст, ин масъулият аст, фақат аз сӯҳбат иборат нест. Бо ҳамин аст ки мо як зумра ҳунармандону донишмандоне дорем, ки ҳама вақт ҳам дар зиндагишон ва ҳам дар рӯзгорашон ва ҳам дар амалашон садоқат ба ин кишвар, ба ин хоку сарзамин дорад. Ба мо ҳамроҳ шуданд Ширин Мониҳолова, яке аз ҳунармандоне ки пештар хуб мешинохтем ва ҳозир ёдашон мекунем, вале камтар мебинемшон, ва Қобилҷон, ки аз ҳозир ин каса аз даъвои хонаводагӣ бирун оварда ба ваҳдат кашидем. Баъд ҳозир миёни мо донишмандон дар ҳамин баробари ҳунармандон, донишмандон дар роҳи ба ҳам овардани мардум нақши муҳим доранд. Мисаид Раҳмонов аст, аз корманди академияи миллии либои ҷумҳурии тоҷикистон, ва Маҳмад Навӣ Баёнӣ, муовини директори хонаи китоби тоҷикистон. Шумо хуш омадед. Хуба андешаи шумо баромад. Мо вақт дорем, суҳбат мекунем, ва агар барои зинда будани суҳбат метавонед ба ҳамдигар ҳамроҳ шавед, гапи ҳамдигар илова кунем,
1: ҳамроҳ бигӯем.
0: Хоб, бале, озод, суҳбат озод аст. Суҳбат
2: медонед ҷониб, ман аслан вақте ки ҳамин таҳлил мекунам ба ҳамин ақли кӯтоҳам, ҳамин ҷангу ҷанҷолҳо, ҳамин вая фикр мекунам, ки мо аслан мардум, ин мардум бояд ин корро намекард.
0: Бояд
2: намекард. Барои он ки инҷа ман як чиз аз устоди пешво ва пешкори мо рӯдакӣ овардам, ҳама ниёши хоҷа ба некӯию ба сулҳ аст, ҳама ниёшаи нодон ба ҷангу фитнаву ғавғост. Мо мардуме ҳастем, ки аз аввал, аз азал, аз ибтидо мо бо хират калон шудем. Мо наметавонистем ин корро кунем. ва вақте ки ёдам ҳаст, ҳамун сол як байшу даҳаи фарҳанги рӯзҳо соли 92 дар Душанбе, ва мора куло бурданд. Ман ёдам ҳаст, ману устод Абдуҳамид Самад, вақте кулоб дар сафар Амиршоев рафтем, мардум ҳама ҳамин ҷанг чен мешавад, кӯдако ҳама занҳо сарихам. Вале вақте ки рафтем дар он колхози Амиршоев, як намоишгоҳ гузошта буданд, ки ҳайрон шудем, гӯё мо дар дигар ватан ҳастем. ва Алексеев, нависандаи рӯз, гуфтанд, ки ин миллат бояд ин корро намекард. Шуморо ҳатман ки ягон шайтон аз раҳ баровардааст. Яъне ҳамон нависандаи рӯз ҳам дар ҳамин фикри ман буд, ки шумо набояд ба ин кор сарбасар мешудед. ва вақте ки меҳмонҳоя гусел карданд, барои ҳамашон ду торча доданд, тӯҳфа карданд. ва Шипачухина, як шоира буд, гуфт, ки ин рамзи сулҳ аст. ин
0: созо ки соз суруд
2: соз ман он вақт гирья карабудам ва ҳолам гирья меояд, гуфт, ки ин рамзи сулҳ аст. мо аз тоҷикистон сулҳ мебарем ва ҳатман дар ин ҷо сулҳ мешавад. яъне ки ва бо бармегардем ба ҳамон мавлонои бузург, ки мо барои васл кардан омадем, на барои фасл кардан омадем. воқеан инҷа касе буд, ки моро аз раҳ бераҳ кард. набошад
0: як кас набуд, балки қувваҳо буданд.
2: ан қувваҳо, яъне як қувваи бузурге буд, ки моро ба ҳамдигар, чунки мардуми мо, ман чандин бор мисол меорам, ки мисоли ҷузӣ, падари ман дар мешитем пагои субҳона омода мекардем, мегуфтем, ки падар чойтона нашуд, мегуфт, ки не. мегуфтам, чӣ ба наменушуд, хунук мешавад кӯҳистон. мо дар ноҳия, падарам раиси ноҳия буданд, баъд мегуфтан, ки ва ҳоли духтарам ягон кас ҳамиҷа гузарад, ман танҳо чой хӯрда наметонам. яъне ки ин мардум луқмаи танҳо хӯрда наметонад беҳам.
0: гапе ки гуфтан дар идомаи гапи шумо, ҳамун шабу рӯзе, ки ҷангу ҷанҷҳо буд, дар хотирато бошад номаи нависандаҳои ҳамаи иттиҳоди шӯравӣ бо Чингиз Айтматов, Қайсин Қулиёв, дигарон дар поёнаш ҳеҷ ман фаромӯш намекунам, ки ва ё навишта буданд: ви сохраняете себя для нас. Шумо кутона барои мо ҳифз кунед, барое ки мо ҳамчун пир шуморо мешинасем. Ҳеҷ мумкин нест ки пирон ҷамъ шаванду ба ҳамдигар муридо ҳама яктараф мумонад.
1: Бисёр ташаккури зиёд. Воқеан барои мо, ки дар Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон ҳастед, мо бештар вақте ки омӯзиш қарор медиҳем, ҳамин ваҳдате ки имрӯз мо дорем. واقعاً معلمت درست گفتن، ما همون خیردی که داشتیم از رودکی بزرگوار که این جهان را نگر به چشم خیرد،
3: بله،
1: ما توانستیم امروز یک کشتی بنا سازیم، یعنی ما همون کشتیه که بالاش نشستیم. اما فکر میکنم اشاره معلمه یک چیزی بسیار جالب میدهد که واقعاً وقتی که کتاب های نویسندگان را شما میخونید، تلستای ببینید درباره انمین جنگ و سول چی چیزا گفته است. вақте ки воқеан ба ҷомеа имрӯза мебинед, аммо вақте ки ба талошҳо ва заҳматҳои инсонӣ мебинед, бузургони мо мегӯянд инсонам орзуст. Анамон инсонам орзуи Мавлоно имрӯз дар Тоҷикистон воқеиятро нишон дод. یعنی وجودی که شاید اینجا کسی بود که یکون این زندگی انسانیت به نمون نیکی و بدی هست بودن، شاید قوهایی که نمون میخواستن که شاید نمون خیرد باید به یک جهالتی دائمی تبدیل شد، اما انمون ازلیتی ما مردم تاجیکستان بود که اون رو به گفتی محمد اقبال لاهوری، خدا اون ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنویس، به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کش. یعنی ما توانستیم نمو خرد را که از ادیبان و بزرگان خود ما به درس گرفته بودیم امروز اون را آمدیم. و برای کمینه هم یک بسیار مایه افتخار بود وقتی که به هندوستان سفر داشتیم، از جمله کشور ما را، ملت ما را در سیمای ترسونزاده مردم هندوستان همچون یک شخصی انمون صلح‌خواه و صلح‌جو می‌شناختند. و وقتی که در اونجا ما بودیم، بیشتر کارهایی که ما بررسی میکنیم با همین کشور هندوستان و بنگلادش و پاکستان هست، هم از روی اختصاص علمی. اونها میگن که یگانه اون خیرده که ما از شما آموختیم انمون سازندگی انسان هاست. یعنی ما امروز توانستیم با انمی وحدتی که با ما با وجود آمد، دیپلماتی صلح آفرینی رو به جهانیان پیشنهاد کنیم. اینجا پیشتر هم شما اشاره کردید که قبول شدن کتنامه که میان سازمانی این همون چی است؟ یعنی خلاصه یک شعر هم شاید اینجا معلمه هستن خوبتر میدونه، یک شعر در ذهن ما هم پیدا شد، شاید این از انمون مکتب سرچشمه میگیرد. دیار تاجیکستان همه گشت از گلستان، زی وحدت و دوستی وطن شد از نورستان. همین خیلی یک زمزمه در ذهن من اومد در اساس انمون مکتب، در اساس انمون دیپلماتی سوال آفرینی.
0: همین منظور ما را فقط چی مادیات قبول نکنن باید. وقتی که ما نورستان میگیم این معنویات هست، این معنویاتی ماست. در اون نمیگیم که ما برق نداریم یا که برق کم شد یا برق شده میشه، اما نوری خیرد در ما باید فروزان مثل شام باید باشد. قابل جان بسیار متفکرانه
2: گوش کردید؟
0: خندیده ایستوری نشخم دارد
4: از آبنانی خانم شکرانه می کنم، از تیفلکانی لانم شکرانه می کنم، یاران طلب نکردم سیم و زری جهان، با شعری جاویدانم شکرانه می کنم. اما را وطن چو مادری غمخار و مشفیق است، بر مادری یگانم شکرانه می کنم. من رز چینی خیرمنی شعری ترانم، بر ریزه های دانم شکرانه می کنم. امروز روزی وحدتی مردانی ملتم، با مردمی شادانم شکرانه

0: ва мутафаккироне буданд ки мероси нодиру камназири онҳо аз василаҳои пешбарандаи илму фарҳанги инсоният маҳсуб меёбад. Ҳамдиёрони гиромӣ, дар ин лаҳзаҳои хотирмон моу шумо ҳамчунин дар арафаи боз як ҷашни дигар, рӯзи ваҳдати миллӣ, ки яке аз бузургтарин дастовардҳои миллати тоҷик дар даврони истиқлоли давлатӣ мебошад, қарор дорем. Кӯли мардуми шарифи Тоҷикистон ва ҳамватанони бурунмарзиамонро ба ифтихори ин ҷашн низ самимона табрик мегӯям. Имсол рӯзи ваҳдати миллӣ, ки рамзи пирӯзии сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва кафолати рушди бесобиқаи кишварамон мебошад, дар давраи омодагӣ ба ҷашни бузург ва муқаддаси 35-солагии истиқлоли давлатӣ баргузор мегардад. Рӯзи ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории тоҷикон санаи воқеан сарнавиштсози ба ҳамоиву сарҷамии миллати тоҷик ва расидан ба сулҳу суботи пойдор мебошад. Мо мардуми Тоҷикистон арзиши бебаҳои неъмати сулҳу субот ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмиро замоне дарк кардем, ки мухолифатҳои шадиди сиёсӣ ва ҷанги таъмили шаҳрвандиро аз сар гузаронидем. Бинобар ин, мардуми мо даҳшату фоҷиаҳои ҷанги таъмилии шаҳрвандӣ ибтидои солҳои навадуми асри гузаштаро ҳаргиз фаромӯш намекунанд. Лозим ба ёдоварист, ки хишти аввали бинои сулҳу ваҳдати миллии мо ҳанӯз дар иҷлосияи 16-уми таърихию тақдирсози шӯрои олии кишвар гузошта шуда буд. Маҳз ба шарофати сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати миллӣ дар кишварамон заминаи боэътимоди ҳифзи истиқлоли давлатӣ ва тамомияти арзии Тоҷикистони тоза истиқлол гузошта шуд. Ваҳдати миллӣ, ки ғояи асосии давлати навбунёди моро ташкил медиҳад, шарти асосии оромиву осоиши мардуми шарифи кишвар, муҳимтарин омили рушди ҷомеа ва амали гардидани тамоми нақшаву тадбирҳои созандаи мо мебошад. Имрӯз мо ба хотири бунёди ҷомеаи сифатан наве талош дорем, ки ба талаботи замонаи пешрафту дигаргуниҳо ҷавобгӯ бошад ва имкон диҳад, ки мардуми тоҷик ва давлати тоҷикон баробари ҷомеаи мутамаддини ҷаҳон қадам гузоранд ва пеш раванд. Мо бояд ба масъалаи баландбардоштани сатҳи маърифатнокии ҷомеа ва махсусан наврасону ҷавонон омӯзиши техникаву технологияҳои муосир رقمی کرانی، زینی سونی، آماده کردنی کادرهای سطح بلندی کسبی و جوابگوی با طلبات زمان معاصر اعتبار اولین درجه و دائمی دهیم. در این روند یک نقطه مهم را همیشه در خاطر باید داشت که بلند برداشتن سطح دانش و معرفت اهل جامعه مهمترین راه پیشگیری کردن جهالت و خرافات، تحکیم امنیت و ثبات و تامین نمودن پیشرفت و ترقیات دولت می باشد. برای رسیدن به این هدفهای نیک به ما پیش از همه و مهمتر از همه صلح و امنیت، وحدت و همدیگر فهمی و اتحاد و سرجامی ضرور است. در رابطه با این تأکید میکنم که خصوصا در شرایط پر اختلاف و زود تغییر یابنده جهانی معاصر صلح و ثبات و همدیگر فهمی و همبستگی ملی اهمیت فوق العاده مهم دارد. قدنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 ما را وادار می سازد که به آینده با مسئولیت بیشتر نظر کنیم. وظیفه ما از آن عبارت است که ارزش های صلح، تحمل گرایی، فرهنگ مکالمه و احترام و گوناگون رنگی را به نسل های جوان میراث گذاریم. تنها در همین صورت ما می توانیم جامعه بنیاد نماییم که در آن صلح و ثبات کامل، امنیت و نیکو احوالی انسان برای سالهای زیاد تأمین گردد. ما نیت داریم که سال آینده در عرفه 30 سالگی روز وحدت ملی با مقصد آغاز بخشیدن به 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 در همکاری با سازمان ملل متحد و کشورهای شریک در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند را برگزار نماییم. با اطمینان کامل ابراز می دارم که مردم شریف تاجیکستان من بعد نیز به قدر و منزلت صلح و ثبات و وحدت ملی می رسند و برای حفظ این نعمت بی‌بها که عملی گردیدن نیت و آرزوهای نیک هر یک فرد جامعه از آن وابسته می باشد باز هم بیشتر تلاش می کنند با امید آینده آباد و آسوده تاجیکستان عزیز. همه شما همدیاران گرامی و هموطنان برون مرزی امان را بار دیگر با افتخار قبول قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027 2036 و جشن фархондаи рӯзи ваҳдати миллӣ самимона табрик гуфта ба ҳар яки шумо саломативу саодат ва рӯзгори ободу осуда орзу менамоям. Бигзор ин қаддома ҳамчун санади муҳими байналмилалӣ ба таҳкими дӯстиву ҳамкории байни халқҳо густариши фарҳанги сулҳ ва бунёди ҷаҳони амну осуда барои наслҳои имрӯзу оянда мусоидат намояд. Бигзор сулҳу оромӣ дар ҷаҳон ҳамеша пойдор бошад ва ояндаи башарият бар пояи адолат, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкорӣ устувор гардад. Истиқболи ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ташаббуси сулҷонаи давлати соҳибистиқлоли тоҷикон ва рӯзи ваҳдати миллӣ муборак бошад, ҳамватанони азиз.
1: Шунавандагони гиромӣ, шумо паёми шодбошии президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ба ифтихори қабули қатномаи Маҷмӯи Умумии Созмони Милали Муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, солҳои 2027-2036 ва ҷашни фархондаи рӯзи ваҳдати миллӣ шунидед.

0: Дуруд бар шумо, набераҳои ширини бибӣ. Асалакони ман, донояконӣ бибӣ. Бубинед ки боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Азизони ман, мову шумо дерест маснави маънави Ҷалолуддин Балхиро қироат мекунем. Азизони ман, ва албатта аз ин қиссаву достонҳо ғизои маънавӣ мегирем. Ин шум бошад ширинакони бибӣ бароятон аз маснавии маънавии Ҷалолуддин Балхӣ қиссаи ҳақшиносии луқмонро бароятон қироат мекунам. Омодаед? Пас ман оғоз мекунам. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Луқмони Ҳаким марди буд сиёҳ-ҷурда ва нозукандон, ки тамоми умри худро ба панд гирифтану панд додан гузаронист. Ва дар замони худаш суханҳои хуби ӯ маъруф буданд. Баъдҳо ки дар ҳама ҷо машҳур шуд, чун ӯро ба хубӣ ёд мекарданд. Аз ҳарфҳои хуби Луқмон, ки дар китобҳо навишта шуданд, ин аст ки ба писараш насиҳат мекарду мегуфт: «Писарҷон, ҳамеша сай кун, вақте хӯрок мехӯрӣ, беҳтарин ғизоҳоро бихӯрӣ. Вақте мехобӣ, дар беҳтарин хобгоҳҳо бихобӣ ва то ҳар вақт зиндагӣ мекунӣ. از بهترین لذت های زندگی بهرمند باشی و به هر جا که می رسی خانه بسازو در آنجا با دوستان وقتت را خوش بگذران. پسر گفت:
1: پدر جان، این که تو می گویی شاید برای من ممکن نشود، چون که بهترین زندگی از کسانی است که خیلی پول دار هستند و می توانند همه چیز را برای خودشان فراهم کنند و همه جا خانه بسازند. من ممکن است دستم از مال دنیا خالی باشد و من نتوانم.
0: لقمانی حکیم گفت:
1: ای پسر، همه سخن در همین است. مردم همیشه خیال میکنند همه چیزهای خوب را با پول زیاد خریده میشود، ولی اگر پول زیاد با عقل همراه نباشد، با خود ناراحتی های زیاد می آرد. پسرم، صاحب پولی زیاد بیشتری عمر خود را به تلخی می گذراند تا از زیاد کردن پول لذت ببرد، ولی خود پول پسرم لذت ندارد، بلکه لذت در عقل است و سعادت در آسایش فکر. سعی کن معنی زندگی را بشناسی. برای این کار کافی است کمتر دیرتر خوراک بخوری تا خوب گرسنه شده باشی. در این صورت غذایی که تو میخوری با بهترین خوراک ها مانند میشود. کمی بیشتر کار کن و کمتر بخواب تا خوابی خوش و شیرین داشته باشی. در این صورت فکر میکنی در بهترین خوابگاه ها خوابیده باشی. خودت را دایم به خوشگذرانی عادت مده. سخت کار و سخت کوش باش و کمی به زندگی سخت دیگران هم فکر کن. در این صورت لذت های زندگی برای تو شیرین تر و گواراتر می شود. بدان پسرم که همه جا خانه توست و خانه دوستی را همه جا می توان ساخت. یکی از سرگذشت های لقمان هم این است که روز او را به اسارت گرفتند و به خواجه بزرگ فروختند. خواجه هرچی بیشتر در کارهای لقمان دقت می داد، بیشتر به عقل و هوش و حکمت و دانش او شیفته می کردید. به طوری که لقمان در نظر خواجه خیلی عزیز و محترم شد. رفته رفته کار به جای رسید که خواجه لقمان را مانند پسر و برادر خود دوست می داشت و او را از جمله هم نشین و همدم خود می دانست. خواجه احترام لقمان را نگاه می داشت. روزی از روزها از کشزار برای خواجه یک خربوزه تر و تازه آوردند. Хоҷа корчаро бардошту пеш аз он ки худаш як харбузаро бихӯрад, як тилим бурид ва ба Луқмон дод. Луқмон тилимро гирифту хӯрд. Хоҷа хушҳол шуду як тилими дигар аз харбуза бурид ва ба Луқмон дод. Луқмон барои риояи адаб онро ҳам қабул кард ва монади луқмаи лазизе хӯрду ташаккур гуфт. Ҳамин тари Хоҷа он қадар аз харбуза ба Луқмон дод ки фақат як тилим боқӣ монд. Хоҷа бо худ гуфт: «Ҳоло дигар метавонам худам ҳам аз ин харбуза нӯши ҷон кунам. Луқмон ки ин қадар бо иштиҳо мехӯрад, яъне ки харбуза хеле ширин аст». Аммо ҳамин ки онро хӯрд, фаҳмид ки харбуза офатзада ва бисёр талх будааст. Забони Хоҷа аз талхии харбуза сӯхт ва хеле нороҳат шуд. Ӯ баъди шустани даҳони худ ба Луқмон гуфт: «Эй Луқмон, дӯсти азиз, охир харбуза хеле талх будааст. Ман намедонистам. Чӣ тавр аз аввал то ҳол ҳеҷ чиз аз талхии он сухане нагуфтӣ ва ин қадар бо иштиҳо харбузаи талхро хӯрдӣ? Ту чӣ сабре дорӣ?» Луқмон ҷавоб дод: «Бале, Хоҷам, харбуза талх буд, вале ман муддатҳост ки аз дасти ту ширинӣ мехӯрдам. Ин бор дилам розӣ нашуд аз талхии харбуза барояд шикоят намоям. Охир ту маро азиз доштӣ, ман ҳам туро азиз доштам. Ман ҳамеша ба мардум насиҳат мекунам ки дар баробари хубиҳои дигарон ҳақшинос бошанд ва чӣ гуна мумкин аст ки худам ба насиҳати худ амал накунам. Эй кош ин ки як тилими охирро ҳам ба ман медодӣ ва аз муҳаббати худ хушҳол мемондӣ, ҳамон тавр ки ман аз хубиҳо ва бузургвориҳои ту розиву хушҳол будам. Ана, ширинакони ман, ин буд қиссаи аҷоибу ғароибу пандомузи маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ ҳақшиносии Луқмон. Ширинакони биби Луқмони Ҳаким ин қадар ҳақшинос ва марди бо ақлу бо фаросат буд ки ин қадар тарбузаи талхро хӯрд ва як даҳон шикоят накард. ва Хоҷаш аз ин ҳақшиносии Луқмон хеле ва хеле дар ҳайрат монда буду ва аз ҳақшиносии ӯ хеле хушҳол гардид. Ширинакони биби, бубинед ки вақти хоб ҳам шуд, бар шумо ва аҳли хонаводаатон хоби ширину бароҳат хоҳонам. Бо шумо будам бебии афсонагӯятон, бароҳат бону, хоби